måske til næste år, og sang Malte Ebert. Og så til en 50-års jubilar, nemlig sangen I'd Really Love to See You Tonight fra England Dan og John Ford Coley.